0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

du har nå lyttet til Hesse-Tor, tro en liten bit på meg. Neste ut, nå den Billy McFarlane, som skal serveres Aspets for Rens. Det om noen venner han synger her.

det var de Amigos der. Når jeg kom frem til siste melodi, jeg må avslutte. Jeg avslutter med Elke og Vicky med melodien There's Goes My Everything. Da må jeg si tusen takk for å lytte på musikktimen her på Radio Kos. Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos, som sier på gjenhør. Hei, hei!

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Got You On My Mind av den amerikanske sangeren fra Texas, Delbert McClinton. Han en komponist, gitarrist, pianist, og han opptredde første gangen I 1957, og den siste turnéen han la ut på det var I 2018. Han har også besøkt Norge. Så skal vi over til et amerikansk countryband fra Austin I Texas og startet opp I 1994, nemlig The Railers. Og her kommer de med melodien You Know What She Like.

Så skal vi hjemover igjen, og da har jeg plukket ut en artist fra området her, fra Stavanger. Karen som begynte som platearbeider på Rosenberg Verft, ble kjent med melodien «Jeg kommer snart igjen». Og så ble han popsanger her i Norge, nemlig Hans Petter Hansen fra Stavanger, og melodien jeg har plukket ut er «Spill denne sangen».

Så skal vi over til USA igjen, til byen Pittsburgh. Der har jeg plukket ut en artist, en amerikansk gitarrist og sanger og låtskriver, nemlig Jimmy Thackeray. Han synger mye blues-sanger, og han har spilt i mange orkester helt fra begynnelsen av 70-tallet til slutten på 80-tallet. Og her kommer han med en instrumental melodi som heter Bluephoria.

Ja, så skal vi hjem igjen en tur, og da har vi beveget oss bort til Østlandet, til Lillestrøm, Oslo-området. Og der vil jeg si er vel et av Norges beste bluesband, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De er fantastisk gode, og her kommer de med den kjente melodien Matilda.

Så skal vi over til litt norsk musikk igjen, og da har jeg plukket ut orkesteret Mimix, og de har to karer med seg kjende, det Trond Erik og Rune Rudberg, og her kommer de med melodien «Gamle tider blir som nye».

Så skal vi en tur til Asia, til Japan, og da har jeg plukket ut et orkester der som jeg har hatt med flere ganger, for de fantastiske musikere. Det ble oppdaget av amerikanerne etter 2. verdenskrig, og de fikk spilljobber rundt I de amerikanske militærleirene bort I Asia, nemlig de Blue Comets. Og her kommer de med Malin Storms Neverlast.

Nei, nå må man ha noe latinsk musikk. Vi pleier alltid å ha med en litt musikk fra Latinamerika, og denne gangen har jeg beveget meg helt ned til Brasil og funnet en sanger som heter Leo Magalhães, og melodien Porto Seguro.

Så skal vi over til Storbritannia, og da har jeg plukket ut et brittisk rockband som holdt til på 1970-tallet, slutten av 70-tallet til begynnelsen på 80-tallet. Og de spilte litt sterke rock'n'roll. De heter Rockpill, og her kommer de med lin, I Hear You Knocking.

Så skal vi over til USA og få noe litt Texas blues. Og det en kvinnelig vokalist heter Marcia Ball. Hun har med seg en annen dame, en som har hørt tidligere i dag i dette programmet, heter Lou Ann Barton, og en annen som heter Angelia Straley. Og hun der Marcia Ball, da, som er hovedvokalisten her, hun er både pianist, sanger og låtskriver. Og melodien jeg har plukket ut, It Hurts to Be in Love.

Så skal vi over til en svensk sanger, musiker, en rock'n'roll-sanger. Han heter Gunnar Bäcke, og her kommer han med melodien Sweet Maria. When she gave a smile to me, I

Ja, da har vi kommet til slutten på dette programmet I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et hollandsk orkester som startet opp I 1985, nemlig Dixie Axis. Og her kommer de med den kjente melodien Cheating Heart. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Aus Sula Mobil Bevores finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt gammelpop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som alltid på disse programmene, og jeg skal som alltid være her en snøve time og spille den flotteste musikken i mine ører og øyne. Jeg åpner i dag med Nat King Cole, Let True Love. La ekte kjærlighet flomme. Ikke vær redde for at han kommer, og ikke vær redde for å ta han og være med han når han kommer. Neste nå, det er Smokey, Baby, It's You.

var Billy Crystal og John Goodman der med If I Didn't Have You. Hvis jeg ikke hadde deg, så ville jeg ikke hatt noen ting, prøvde de å si. Så har jeg funnet fram The Cats her med We Should Be Together.

about a cat stemme, we should be together. Vi skulle være I sammen. Gå på siden av hverandre og holde hverandre tilfredsstilt med alt hele tiden. Neste nå jeg har funnet det Kalimeros med Mamos en tyske her. Alle trøymer skjenk ikke dyr.

Ja, det var Calimeros stemme. Alle drømme skjenker jeg dir. Alle drømmene gir jeg til deg, sammen med kjærligheten min. Så har jeg funnet frem nå Charles Aznavour med Ski.

Bashar al-Assad-mordet med she, hun. Og han sier ikke hva hun er, men han gir forskjellige eksempler på hva hun kunne være eller kan være. Både gode og dårlige. Det beste er jo at hun kan til meg være min livs kjærlighet, sier han. Men det er bare liksom et spørsmålstegn med alt. Så da har jeg funnet fram Jim Reeves her. I love you because, sier han.

Det var Bonnie Tyler det som var Lost in France. Hun var altså fortapte i Frankrike, i kjærlighet. Så da vet vi jo hva det var. Så har jeg funnet nå Chris de Burgh med Missing You.

0: sier tusen takk for det, og snart i gang med en låt her som heter Tjohei og spark I taket.
1: Det var Skandinavia det som skulle ha Tjohei og spark I taket som neste. Ja, da har jeg funnet Bill Anderson med Still.

Bill Anderson det med still. Fremdeles vil jeg sagt. Og etter all den tid som nå har gått, så jeg fortsatt veldig glad I deg. Og håper at du kommer tilbake igjen, hjem igjen. Så har jeg Dr. Hook klar her nå med Sweetest of All.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. Det Leif her
1: og Terje.
0: Og Terje.
1: Ja. Det blir også stort sett nå Leif.
0: Ja, ja, jeg tror mange har gitt seg nå.
1: Han har gitt seg, ja.
0: Ja.
1: Vi skal begynne i dag med en låt fra USA, en country-låt av en kar som kaller seg for, eller hadde artistnavnet, Stonewall Jackson.
0: Oh, ja.
1: Det høres jo heftig ut, stein, ja. Steinvegg.
0: Ja.
1: Ja. Han hadde hit i, som ble nummer 8 i USA i 1965, og den heter I Wash My Hands in Muddy Water.
0: Den spilte vi, husker
1: jeg. Vi spilte den i Flatfoss, ja. Ja. Stemmer det. Han var jo fra North Carolina, han, i Amerika, og levde fra 1932 til 2020.
0: Og han ble så gammel.
1: Ja, han ble 89 år. Vi hører på den.
0: Ja.

0: Så har jeg funnet frem Elvis Life.
1: Ja.
0: En sang som kom ut i 1957, som oppnådde fjerde plass i USA. Den heter I Beg of You. Og det er jo egentlig den, han var med i den filmen Loving You, den første filmen som han spilte.
1: Mm-hmm.
0: Og, men det er B-siden på den melodien som heter Don't.
1: Don't?
0: Don't, ja.
1: Ja, jeg husker han, jeg hørte liksom en manager om han der, han, Parker, vet du.
0: Ja, Colonel Parker.
1: De som skrev de meste melodiene for Elvis, det var en par jøder nok.
0: Ja.
1: Og de, han gav beskjed, jeg skal ikke ha noe senere.
0: Nei.
1: Så skrev de Don't, og det ble en hit.
0: Ja, stemmer det.
1: Etter ble det fett i alle å skrive en sang for meg for Elvis.
0: Sier du det?
1: Ja, han, ja. Han var hard.
0: Elvis var grunnen best på de scenene, synes
1: ja,
0: jeg i hvert fall.
1: Det, ja. Ja.
0: New Jordal Swingers, Vaselina Biler på oss, de ja. Hadde en version av Don't, og da hette han selvfølgelig Dumt.
1: Ja, ja. Ja, det ble en hit det.
0: Ble hit nummer 4 på listen i Amerika. Men som sagt, vi kjører B-siden, I Beg of You.

0: De var litt få. Jeg satt og sov her.
1: Oh, ja.
0: Vi skal ta en B-side av det.
1: Ja.
0: Og det er Everly Brothers fra 1957, den også. Det er B-siden på Wake Up Little Susie.
1: Oh, ja.
0: Ja. Den ble nummer en den i USA.
1: Maybe Tomorrow.
0: Ja, nei, singelen, ja.
1: Ja.
0: Og da fulgte jo baksiden med.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var single den gangen, vet du.
0: Det var single den gangen, da var det A- og B-siden.
1: Mhm.
0: Simon & Garfunkel spilte samme melodien inn i 1982, de. Og den ble nummer fem, den i USA.
1: Så sent,
0: ja. Ja. Som når det gjelder Everly Brothers, det er jo fint alt det senere.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vi kjører på.

0: ferige.
1: Ja, man ferige, ja. Og nå har jeg funnet fram Beatles.
0: Ja.
1: 1965 så kom LP'en Rubber Soul ut.
0: Mm-hmm.
1: Og der har jeg plukket en melodi som heter You Won't See Me. I den tiden der så var Paul McCartney kjæreste med hun Jane Asher.
0: Åh, oh, kan det?
1: Hun som var da søster til Peter Asher, hei Peter and Gordon.
0: Åh, oh, ja.
1: Ja. Og de var veldig forelsket, og så hadde, men hun jo var skuespiller, det var jobbet på teater.
0: Ja, vel.
1: Og så fikk hun da jobb en annen plass, jeg tror hun flyttet til London. Fra Liverpool, ja, til London, og så jobbet der, og da fikk jo ikke Paul McCartney scener så mye. Og han holdt på å ringe til henne, og enten svarte hun ikke, eller så var telefonen opptatt.
0: Ja, vel.
1: Og han ble mer og mer frustrert. Da skrev han denne sangen, oh, You Won't See Me, altså, ja, siden hun ikke svarte på telefonen.
0: Ja, vel. Oh, ja. Ja, er det han som synger den?
1: Det er nok det, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det, han skrev han alene, men alle som Beatles, ja, har gitt ut har jo kreditert begge to. Det ble de enige om.
0: Ja.
1: Vi kjører i gang.

0: Du hører at Paul McCartney spiller jo helt fantastisk på bass. Han spiller ikke likt alle andre.
1: Nei, jeg gjør ikke
0: nei,
1: det.
0: Nei. Vi går videre med en kar fra New Orleans.
1: Ja.
0: Da snakker vi om Fats Domino.
1: Ja.
0: 1958 så kom det ut en single som hette Coquette. Hørt den?
1: Ja, jeg vet ikke hva det er.
0: Nei. Han ble i hvert fall nummer to i USA den, på listene. Han lever jo ikke lenger Fats Domino, han døde i 2017 han.
1: Mm-hmm.
0: Og var født i 28, så han ble ganske gammel.
1: Ja.
0: Da setter vi i gang Coquette.

0: Vi hopper fra 58 til 61. Da kom Jerry Lee Lewis ut med sin versjon av Cold Cold Heart.
1: Ja, var ikke det han...
0: Ja, nå skal jeg se at jeg må prøve hvem som hadde det originalet på den.
1: Ja, det var en der country-sanger.
0: Ja, stemmer. Hank Williams.
1: Hank Williams,
0: ja. Stemmer det. Han kom vel ut med den i... jeg vet ikke hva det
1: var. Ja, 253,
0: ja. Ja, stemmer det, stemmer det. Han, Jerry Lewis ble nummer 22 den på listene. Og han er jo ikke mer han heller. Ingen som trodde han skulle leve lenge, så lenge han, Jerry Lee Lewis.
1: Nei, han
0: var
1: jo mest,
0: rare med seg selv.
1: Ja, han var det. Han ble mest 90 eller 20.
0: Ja, han ble faktisk 87.
1: Ja.
0: Død i 2022 han. Da kjører vi Cold Cold Heart.

0: meste bedre eller hangbyen sin, synes
1: jeg. Ja, men den var mer så, ja. Enklere den,
0: ja, ja. Så har jeg funnet frem en kar som heter Bobby V.
1: Ja.
0: Han hadde jo en del hit, blant annet denne som skal spille. Han hadde ikke originalen på den. Originalen hadde en som heter Little Anthony i 58, og så kom Bobby V med han i 1961, og så hadde Johnny Tillotson han i 1965.
1: Ja.
0: Men jeg valgte å ta med denne her for å få litt spredning i programmet.
1: Ja.
0: Og den kommer nå.

0: Så har jeg funnet frem gamle gode Rikke Nielsen.
1: Ja, den likte jeg alltid godt.
0: Ja, og den, ble, den som skal spille heter It's Late, og kom ut i 1959, ble nummer 3 i England og nummer 6 i USA. Vet du hva som var på B-side og på den? Det var jo single dette her også.
1: Nei.
0: Den ble veldig populær, i hvert fall her hjemme.
1: Ja.
0: There'll never be anyone else
1: for den,
0: ja.
1: You.
0: Ja, det var B-side jo.
1: Var det, ja?
0: Jeg synes den er bedre, eller denne her.
1: Ja, den er bedre.
0: Ja. Men sånn er det. Rikke Nielsen, han er ikke mer blant oss han heller lenger. Det var i 1985, han ble 45 år bare.
1: Ja.
0: Var det også ulykka han døde?
1: Nei, var fly han ikke.
0: Var fly. Ja, ja.
1: Han flyet datt ned.
0: Flyet datt ned.
1: Han begynte å brenne i det.
0: Ja.
1: Flyvann klarte seg.
0: Akkurat.
1: Men han var jo skildret, så han hadde en ny dame, hun brant også inne.
0: Ofte. Ok, vi spiller It's Late.

0: Ja, det var Rikki Nilsen. Så skal vi ha en dame.
1: Ja, hun lever ennå.
0: Hun lever ennå, Brenda Lee. Hun er aktiv ennå. Hun begynte som barnestjerne og har bare holdt på videre. Hun var født i 1944, så hun ble 80 år, eller har fylt 80 år i dag. I år. 1962 kom hun ut med en melodi som heter Heart in Hand, og den oppnådde fjerdeplassen den i USA, og hører sånn ut.

De var fra Los Angeles og hette Daryl Dragon og Tony Tennell. De holder vist på ennå. Mm-hmm. Og i 1975 så jeg sa, kom ut med den her Love Will Keep Us Together, som ble nummer 2 på listen. Og den hører sånn ut.

0: så kommer det noe for deg, Leif.
1: Ja.
0: Da
1: Creedence.
0: Da snakker vi om Creedence, ja. Uh-huh. Fortunate Son kom ut i 1969 og ble nummer 3 i USA.
1: Vi spilte ikke den, nei.
0: Vi spilte aldri den.
1: Nei.
0: Men vi spilte vel baksiden. B-siden heter Down on the Corner.
1: Han den
0: ble faktisk mer populær den enn, ja, enn fremsiden. De startet jo som Blue Velvets i 1959 til 1964. Da skiftet de navn til Creedence Clearwater Revival.
1: Mm, da var det broren som sang.
0: Stemmer, ja, det, stemmer det. Og så holdt de på da faktisk til, var det 67. Da gikk han solo, han.
1: Så tidlig?
0: Ja. Det står i hvert fall det på Wikipedia at de sluttet av da som Creedence. Og da får vi høre, men nå skal vi ta A-siden for en gang,
1: sier det. Ja.

0: Det er mange sanger på ordet.
1: Ja. Da skal vi roe oss helt ned litt. Jeg synes denne melodien som jeg har tatt frem er fin. Det er gode gamle Louis Armstrong. Jeg så han ble ikke gammel. Han er født i 1901 og døde i 1979, så han ble bare 69 år.
0: Ja, ja.
1: Men i 1967 så spilte han inn What a Wonderful World, og den ble nummer 1 i England og nummer 2 i USA.
2: Det var trompeten han var kjent for å begynne med.
1: Det var jo det, men så begynte han å synge. Han hadde jo en spesiell stemme. Ja. Håse.
2: Ja.
1: Jeg husker når vi spilte i Flatfoot Life, så Per Sverre så var god å imitere Louis Armstrong. Husker du det?
2: Nei, jeg husker ikke.
1: Nei, vel? Ja.
2: Han sang jo der han ble på Hill og av Pet Stormen.
1: Ja, ja, stemmer det.
2: Ja.
1: Stemmer. Så han har hatt mye rusk på stemmevånd nå.
2: Ja. Ja.
1: Men jeg synes han er fin, så vi hører på han.

0: Her i et tidligere program live så spilte vi Elvis, en sang som heter I Gotta Know, som Elvis spilte inn i 1960. Og da fant jeg ut at det var ikke Elvis som hadde den originalt. Det var faktisk Cliff Richard and the Shadows.
1: Var det? Ja, og, I gotta know. Det er den, ja.
0: Det er den. Og Cliff hadde den året før Elvis, altså i 1959.
1: Ja, vel.
0: Og litt annerledes, nå skal du høre, her kommer han.

0: Ja, ja, vi vel enige da, Leif, at Elvis sin
1: ja, var bedre. Ja, det var mye bedre det, ja, rytmen
0: ja.
1: Og alt.
0: Ja, stemmer det. Så skal vi til San Francisco, og hippietid, og Scott McKenzie hadde en hit i 1967 med en melodi som heter San Francisco, og så står det i parentes, be sure to wear flowers in your hair.
1: Mm. Ja, fint. Det var de som begynte med disse flagger, vet du.
0: Hva tenker du på?
1: Ja, de flagger som de holder på å være med. De skjeve nå.
0: Å oh, ja?
1: De kom derifra, i de tider.
0: I en hippie-tider?
1: Ja.
0: Ja vel, ok.
1: De fergerne, jo.
0: Ja, jeg vet, fergerne var der da, men...
1: Ja, nei, de begynte der bort.
0: Ja. Denne ble nummer 1 i England, og nummer 4 i USA.
1: Mhm.
0: Fine melodi, det skal de ha. Ja.

0: Da lakker det olje, Leif.
1: Ja, en igjen bare.
0: Ja, vi kan kanskje klare to da, men jeg tror det må være nok med en. Vi har nok snakket litt mye da, for jeg har mange, mange igjen på lista.
1: Ja, men ta de på neste lista.
0: Vi tar de neste gang, vet du. Det ikke noe farlig på det. Nei. Vi håper folk har koset seg og med gammel og god musikk i dag også.
1: Mhm.
0: Og vi skal slutte av med en sang som jeg trodde var egentlig med Eddie Arnold. Hadde han, om jeg minnes om han hadde originalen på henne, men jeg ikke sikker. Men det en av de store hitter til Jim Reeves, som kom ut i 1963 og ble nummer 2 i USA og nummer 6 i England. Jim Reeves, han var jo fra Texas og fikk jo et kort liv. Han ble bare 40 år.
1: Mm-hmm.
0: Det er disse ulykkene, vet du. Var det flyulykker?
1: Det var flyulykker. Ja, han er menneske,
0: ja. Nå snakker jeg om Welcome to My World.
1: Mm-hmm.
0: Og som vanlig så er det jo en nytelse å høre på Jim Reeves.
1: Ja.
0: Han har sånn fløyelstemme.
1: Ja.
0: Da sier vi takk for oss, Leif.
1: Vi gjør det, så snakkes vi om en uke.
0: Og så på gjenhør.
1: Ja.
0: Na-na.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hjertelig velkommen til ny musikk. Musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med H-trekspillklubb med minnestango og skal fortsette med noe svensk. Rosemarie Stråle, du ga meg kjærlig. Kos deg da den time sammen med meg her på Radio Kos.

Hva er Børge Rømme med, min kjærlige sang her? Den kommer øyeblikk nå, og det er et par som er fra Trøndelag, tenker jeg. Og her framfører de en flotte kjærlighetsvisa til oss, når de bare får begynt da, og de kommer snart.

konferanse siste melding. Gram Persson skal avslutte med Hikkår I vind her. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Waylon Jennings og Crazy Arms ifra 1972. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og Terje på plass som vanlig i studio, og vi skal gå videre med en kar som heter Mo Bandy, og et album som heter I Just Started Hating Cheating Songs Today. Det var en merkelig titel, men ok, vi tar den. Gitt ut i 1974.

Cowbandy går vi videre med Hank Williams Jr. og en låt fra 1992 som heter Standing in the Shadows, og den finnes på albumet Living Proof, og høres sånn ut.

der var det ikke mye vi hørte av James Taylor, det i hvert fall helt sikkert. George Jones sin gode venn Merle Haggard kom nå, og i 1967 spilte han inn en som ble en stor hit, Branded Man.

Lundan hadde vel en norsk versjon av den her som heter Langs hver en vei. Det var George Jones første, og så Merle Haggard, så hvorfor ikke ta de to i sammen? For de ga ut et album som heter A Taste of Yesterday's Wine, og den kom ut i 1982, og der synger de No Show Jones.

0: Where you at, George? Somebody. Close that door. George is gone. Somebody check the control room. I'll be damned.
1: De fleste husker vel Me and You and a Dog Named Boo, som var debutsingelen til en artist som kalte seg for Lobo. Han hette Kent LaVoy egentlig, men den kom jo i 1971. Og da tok Stonewall Jackson opp tråden og kalte hele albumet sitt for, som i samme år, 1971, så hette hele albumet Me and You and a Dog Named Boo. Selvfølgelig som spillertittelsspor der.

fra Gary Stewart kommer med The Gene Watson, som I 1981 spilte inn albumet Old Loves Never Die. Og der falt jeg for et spor som heter Speak Softly, You're Talking to My Heart, Gene Watson.

Wall Street går vi til Johnny Rodriguez og albumet Songs About Ladies and Love. Den kom I 74, og jeg vil spille I Just Can't Get Her Out of My Mind.

John David Anderson er født i 1954 i Florida og startet sin karriere i 1974. 20 år gammel og ga ut albumet John Anderson 2, altså nummer 2, i 1981. Det var hans andre album. Og der har jeg valgt ut I'm Just an Old Chunk of Cold, of coal, altså kull. Og så står det i parentes, but I'm gonna be a diamond someday. Her kommer den.

Det var John Anderson, som i en alder av 71 holder på ennå, og har faktisk 2,5 millioner lyttere i måneden på Spotify. Neste mann, ikke noe ungdom han heller. Eller hadde vi sagt at han har gått ut av tida. Han hadde aktive år fra 1967 til 2009, da han døde. Og jeg kom fra Alabama, og jeg har funnet en sånn superhits-album som han ga ut i 1987. Der skal vi spille Set 'em Up Joe.

Mel Tillis er neste mann, som egentlig heter Lonnie Melvin Tillis, og ble født i Tampa i Florida i 1932, og startet sin karriere i 1958, og fikk holde på nesten i 60 år. Han døde i 2017. Men i 1980 spilte han inn albumet Southern Rain, og der har jeg plukket ut låten Pyramid of Cans.

David Allan Coe. Han født i Ohio i 1939 og gikk ut av tida i april i 2026. Han skrev en del for andre og hadde selv mange sånne satiriske tekster. I 1985 så spilte han inn en låt som hette Don't Cry Darling i sammen med George Jones. Han har jo spilt før i dag, så det, men det gjør ingenting. Finnes på albumet Darling Darling, som kom ut samme år, altså i 1985. Og det er den eneste duettpartneren han har på, denne, på dette albumet. Så vi setter i gang den, så må jeg si det bare takk for meg, for vi får bare plass til den ene her igjen, eller den siste. Og håper dere har likt musikken, som var mye gammelt i, fra 70-tallet i dag. Men sånn er det, vi må prøve å variere litt. Og da ønsker jeg på gjenhør til et nytt, eller til en ny country-time her på Radio Kos. Terje sier takk for seg, og nana. Drunk

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Breaking the Rules av det norske rock'n'roll-orkestret Hank Sundon and the Roaring Caskets. Så skal vi over til et amerikansk rockband. De startet opp I 61 og holdt på til 1966. Og det det Pendletons, og melodien jeg har plukket ut, I Wish I Was 18 Again.

Så skal vi over til en brittisk dame fra Wales, popsanger. Hun debuterte i 1975, og er kjent for sin hese stemme. Hun har også vært på Sandnes, jeg har hørt noe der, på Kane hun sang. Og hun heter så mye som Bonnie Tyler, og melodien er Total Eclipse of the Heart.

Vi skal fortsette i Storbritannia, og da har jeg plukket ut orkester fra Birmingham. Lederen det var Jeff Lynne. Det var et band som startet opp i 71 og var veldig populære, nemlig Electric Light Orchestra. Og her skal vi få de med Melin Showdown.

Så skal vi ta turen tilbake til Norge, opp til Møre og Romsdal. Det var et danseband som startet opp i 2001, nemlig PK Dansefolket. Og her kommer de med Melin 40 tonn på vei.

så skal vi tilbake til England igjen. Da har jeg plukket ut en melodi av hvis heter Alice Bailey. Hun en engelsk blues- og rockesanger, låtskriver og pianist. Hun har gitt ut faktisk 4 studiealbum. Og her kommer hun med melodien Help Somebody.

Så skal vi få en dansk-amerikansk sanger, en dame som bodde i New York, Tamra Rosanes. Men så emigrerte hun til Danmark i 1972, og henne 20 år gammel musikkpedagog. Og der gifte hun seg og begynte å synge, og her skal vi få henne i melodien Let the Good Times Roll.

Så jeg plukket ut en amerikansk sanger og skuespiller fra New Jersey. Foreldrene de hadde sånn et radio- og fjernsynsprogram, og da ble han et barnestjerne, vet du. Og senere ble han et tenåringsidol, nemlig Ricky Nelson, som ble bare 45 år gammel, men vi skal få han I den gode gamle melodien «Hello, Mary Lou, goodbye, heart».

Så skal vi ned om Nederland, Holland en liten tur. Og der plukte ut en kar som heter Pete Ferman. Han var popmusiker, og han har også vært gitarrist tidligere før han startet med sin solkarriere. Han var vokalist og gitarrist i det kjente orkestret The Cats. Men her skal vi få han inn latinmusikk, melodiene Un Canto a Galicia.

Så skal vi til Holland. Det var en kar som var født I Holland I alle fall, nemlig James Intveld. Og foreldre dro senere til California, og der ble han da amerikansk sanger og låtskriver og filmregissørene. Og det var mye rock'n'roll og countrymusikk. Og her skal vi få han med en melodi, Love Calls.

Så skal vi en tur til England igjen, og da har jeg plukket ut et rock'n'roll-band som startet opp I 1981, et orkester fra Bristol, nemlig The Firebirds, og melodiene Two Timing Lover.

Så tar vi turen til USA igjen. De har så mye å by på, og da har jeg plukket ut en countrysanger og låtskriver. Han har gitt ut 4 studiealbum, nemlig John Pardee. Og her skal vi få han i Malin, Buy That Man a Beer.

Så skal vi til England igjen og få litt mer rock'n'roll. Det blir Birmingham igjen, et høyere flere orkester i Birmingham-byen, du. De hadde sin første plate i 1976, og nemlig The City Boy. Og den melodien som vel slo best an, det var denne her som heter 5705. Og her kommer de, The City Boys.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg får lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en norsk musikkgruppe med de to brødre Tommy og Ronny Nilsen, nemlig Pegasus og melodiene Anyway. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Du har lyttet til Hårdtreks på klubb med Lappland, og da skal du ha mer fin musikk her. Vikingene, og det her bare børjen, og det skal være mest fin musikk. Kos deg da her, med meg på Radio Kos.

har lyttet til Mike Lundsvold. Da må man noe norsk her. Og det Oliver som fremfører, har jeg sagt deg at jeg ville si deg. Fantastisk Olivers.

Kolbakotten fyllstemmer Kvidens. Da må jeg avslutte her, det blir siste melodi ut, og det Ole Ingvalls, her på Skogen vil jeg leve. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. Vel møtt igjen en annen gang, og gjennom hør, hei hei!

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.